prilike su to te iste ekipe koje inače sređuju grad, ali tih dana rade prekovremeno i koncentriraju se, da tako kažem, na te poslove. Zato